0: Erabaye sauni yang kakenya jadi bina bom pointi nado na bisha nama yen FM mai seliga jo nado na kakenya nama yen na itu mi roma yen FM eh mui bina bom pointi nado na bisha na bina bom pointi na rele bina bom pointi na rime tanda bona wasi weling kejabe lohreke rom tandao www dot ma yen FM dot co dot ke na kiri dekat kola jo ewangan na olo show karibu lema isho nado yola mana ma yen FM kajiru no Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: eto ta negel nore ilole gole upinzani serikali na tiere kwa rais William Ruto erangara gara mara na great do bari national Kenya uri na katon kauli le county na yankali na lako ni pangwa wala gashani ashora ko ni lole kwa mali DAP Kenya yujino malwa tene bona kwa gashani lole ya bunge te mwe county yankare na lako Joshua le kaputa au serikali tangara ngisho o sambu na lake desne milio ya duta na ida serikali uri ne bali dero or minister injere mayara serikali baji na lona kala kina na gisho Erle munasi le lari ko ajo njere kenyo kra serikali a si shorolo sek pe bona ga do bore iro bini na granga mo e emulation le bo dan kra ge mo yene bola ongole ba ko mo ko linge ore na ge tengutuna ni bango senye urbo MCA wira shege uruga lankare enarago da glasole pasikonde aurnage serikali de buro irole gole upinzani penyo kae ni mbolosi ya gelorong anyo bo urona gele be mendera ole lari kona gele upinzani ole na tenguto ni kitomo nga serne ma yene femme da na senya mira yo yok lo mon tenguto ton ka ulele
2: ore irore ta lari kok le opposition tenkani sana bona ti oldu kale naro ne re jarisha na na na re ne uto opposition oldungani obo ko lagesha ni lo rais amwe na uratel tungana ke reshiro lo tungani oitai William Samoei Ruto terikore ore Douglas ole sikonde na ninyi MCLA na Rock Town Ward na kulomo na imaka.
3: Hawa na inji wamechoka kungoja candidate opposition. Wanataka muatangazie candidate wa opposition wetu ambaye tunasindikiza naye Kasongo Sogoi. Na tunaomba tafadhali musikosane muzungumze hata kama ni wewe na mwingine atapatiwa ule tutatolewa kupanishi serikali huyo ndio tutaenda na yeye na tutamsupport 100%
2: Erusukenya Joshua le kaputa lola kesha ni lolori kale bunge te moyi kwa beyangare narok serikali ya Kenya kwanza tangara generara inkishuo sambur
4: Mheshimiwa Murkomen alisema kweli kama serikali wamekubali wameua ng'ombe zetu lakini ati hawawezi lipa sasa tunakuachia Mungu na tunapokuachia Mungu sasa ngoja ile action ambayo tutachukua ndio ujue sisi wa Masai na watu wengine ambao wamekasirika kwa sababu ya ng'ombe sisi ni ng'ombe na ng'ombe ni sisi
2: Erejo Eugene Omalu ala ninye party leader le DAP Kenya kere na serikali oloseko yunike niemba kumo pemesa telosho le Kenya tankara kiormeta ile obola ejo petu miropiani oloshon lebo
5: na hatutaki ninyo sababu ya pesa za Amerika vile mlichukua pesa ya Amerika kupeleka vijana wetu Haiti mutumie ebola eti mutafute pesa to declare an emergency here. We are aware ya kwamba kuna hiyo njama. Nyinyi mnataka tuanze kurudi kwa mambo ya lockdown. Kule Europe, the Europeans have started issuing travel advisories against Kenya. Hiyo inaharibu mambo ya utalii na uchumi wa Kenya.
2: Erobona yajo kenarene lagna serikali inkishu na tarate samburu.
5: Vijana waliotekwa nyara bado wanatekwa nyara. Hata wiki jana, vijana bado wanatekwa nini? Nyara. Sasa umemaliza kupiga vijana marisasi. Mwisho wakasema wapige vijana risasi kwa miguu. Sasa wamerudi kupiga risasi ng'ombe jamani. Ng'ombe ina hatia kweli? Na sisi tuambia bwana Murkomen, wewe kazi yako kama waziri wa ndani. Kwanza ni kuhakikisha usalama wa watu wote wa Kenya na kulinda mali yao.
2: Asra keep na bomb point na bisha na Mayene FM te county ya Narok. Kaji angar na Diana Seneya.
0: Asholing enka sirene ma yene feme da ina sene ye grasa raka yona bo na bo ton ka ulele ka untina yankare ene nako ure na karon ka ulele ka untina ure ke jwado na ke jolo mani njare ere sipwa ni balonye wala ke sheni lore ke le sine ta ka untire ke jwado o daktari Daniel le kanjore injere kilo na ka ngoro ilo vina ka undi tene kilo ni tengu kona de doko ya ure kili kwenye le ure roko nye lari kwenye he grai bunga ndomo se ankange nye natia muriwa yanka siti tore kere nkere na kere kitengela ibali na jo kera nywa nywa rengala wani Avrano murió na pa chetena kaunde ka jwado aini ni muri ki yoi lola para ko lina kaunde ne murajo kero na ka kori chokuto ola ngoro ni lenye e ipoto na ila ria le sheria le lo masa ipe nyoka tokolo a ibu ni nyankori yonge nyoka tayene mbolose tina ke shana kolo le senere ili majo kere rene ni aranduar na ishagino toropora kule na kaundi ndibu na gagelo.

0: kelele mingi na kuniita majina haiwezi kuwasaidia. Lakini wale watu wanashindana na mimi, hai wako chini mbaya ba. Yaani wako down vibaya sana.
1: Tunapiga kura, mwenye anapita anatuongoza. Mwenye hajapita anangojea atapita siku nyingine. Kwani kura ni kisirani?
2: Kote nangara kana shida ngare nete pese jemwesi, amerage utangara olungana. Haina inajo kulungana lang pingorisho.
3: Kama serikali wamekubali wameua ngombe zetu, lakini ati hawawezi lipa. Sasa tunakuachia Mungu. Sasa ngoja ile action ambayo tutachukua. Ndio ujue sisi wa Masai na watu wengine ambao wamekasirika kwa sababu ya ng'ombe, sisi ni ng'ombe na ng'ombe ni sisi.
4: Kerani kino pegilo nilore kwa buna gaira bayo noto lobe nyongo pe Kenya e munagen duar nagara esia sa. Egrai toko jilo abin kawan juga juara abin Malaysia dan kerajaan lama jelas sabo ka bayi boleh nak rasa baju lama si orang nak. Eto ta hilal ego lewo pensani serikat dan kerajaan bah naib agen kawan dia samburu. Ai selega jo yuto miro na agenda mana mayena karibu leng maisha kuna rakio la mana mayena FM tako na sai yuto miro mayena FM e mu bina bompo intina rana pishana e bina bompo intina rele bina bompo intina rimete itene bona ko sibo lengi jabe lorheke rom tandao www eto to mayena fm.co.ke na kede de karakola jo ya wangan olo show ka jono Steven wele Saringe
5: Steven Saringe.
4: Karibu meru nyunake oromani relevante vale nake jolo mani njere ere mena ye warais William Ruto ilake shak ile nyina lesia sae joke narikino pegelo nilo liko ko buna kaita baya iyo noto la benyong kwa Kenya torike na kona rikino origiri kwa inele waibalie warais William Ruto egra ngoro serikali Kenya Kwanza e joke ranyuanyo tankalaoni ya itabaya nkisele gara pa na isi likilo benyolo show tankara nake siasa origiri kwa inele kwa ila riko ni tenale shata rashu tena Kenya egra itambanyo ya rambarga maindileo etaka unti ananti nino soru gambale nyelesiasa egramya na neso Kenya ila keshakile nyelesiasa.
0: Hii Kenya inataka viongozi ambao wako na maono, wako na agenda, wako na mpango, wako na sera ama namna gani. Mimi niliandika maono yetu kwa manifesto yetu, and I want to challenge those who are competitors to look at our manifesto. We did not write a newspaper, we wrote a manifesto to guide the development and the program and the agenda of the nation, and that is why I can face the people of Kenya and tell them what I agreed with them, we have delivered. Wale wengine tafuteni agenda yenu my friend. Kelele mingi na kuniita majina haiwezi kuwasaidia. Lakini wale watu wanashindana na mimi, hai wako chini mbaya ba. Yaani wako down vibaya sana. Ati ile kazi kubwa wamefanya, ati nikutafuta jina ati Kasongo, ati kuimbia mimi one time, I must go. Wale watu watakipata. Namwambia Mr. Empty na huyo mwingine Mr. Yala River na ule mwingine Mr. Ford, tafuteni sera my friend.
4: Ore nake tinore shirani pangwa sini nyoloti lorais professor kitere gendike aigiriwa ni siyasa ni bino sasiyasa soto na buisho e grammer sikra le nyena tonka ulele erulimu na kulo mwone gra joro eramare maende leo e sirikali itaka unte nyeru enyeri nesipuwa jo kilo tu siyasa nelo.
1: Siasa ni mashindano ya kidemokrasia. Watu wanashindana akili. Nani yako na akili zaidi ya kusaidia taifa? Tunapiga kura, mwenye anapita anatuongoza. Mwenye hajapita anangojea atapita siku nyingine. Kwani kura ni kisirani? Kura ni vita. Mbona watu wanatufanya hapa ati ni siasa wanafanya, wanatuletea vita? Kila kiongozi auze sera yake. Leo kana tebo. Wale tunashindana na hao. Ukikuja usikuje na matusi. Hiyo mashindano isiwe vita, kwa sababu kura itapiwa siku moja, kesho yake tutaendelea kuwa ndugu na dada, tutaendelea kuwa jamii moja. So mtu asijifanye ni vile ako kwa upinzani kutuletea fitina hapa na vita.
4: Ejirinye professor Kithure Kindiki egrana gairoto nkaulile kaunti Nyeri egrana gairoto bana gara mara maendeleo.
5: Steven Saringe.
4: Egrai ayetu kujelo abin kaunti ni kajua do bengole shirangala kila mayo rasabga abibu ulina kebatisho na imungwe sio sero olomo nielo ibalie ule ministra yura shikirobare utali itine buna wulu kwaga itina kaunti ni kajua do jeremio lenjaro ejo kata sabu kwa ngashro parako rangala kimwesi nagra jima kiro tenka ilonka liaga rangala ki yankure na rasabga negra ilikejaka hatoyu kena yu nilo ibisaili serikali njere kena ikono pia pangunto igo api kia mkwanguna bae nipotu erikuro sukuri ni pibok ingera to sukuri ni egrai bungindamata ongera bibori yang kredisyo bata tialo enjan sabukelino na resitoi itela abale tomona
2: yola jelle abala meyu ne rashid dankare sabu gore dankara gena shid dankare ne te pese jengwesi amerage o tankara wal dungana na ina ina jogul dungana lang pe ngorisho o dungani poki no lorin koitoi ngore ngoitoi dankara gena ko nangwesi na isi na ita na bintai sia yongere sukul yola jo ura nata amnyanta amemusho na ageyo kingara sukul nebonu ya taka warie ama ingoro dungana kukuri kingere kuito sukul peru moki ara ingor kunoitoi na ejito yelotuel nino e jini teru sukul ni mpango na engraga rongera mugesha nanchan sabok nige dungu yangera yangera nkare yungura nages ngera mpoki nendemara mere nyamali ni mwari weti nongkari yanto daivan pemitoki irwa nkara mugibu nabodak nukuloke jeko mwisi atomun satomun ubo ni angadari ltonganaro weti nongkari yak yungura liya rande nebunu kuna mwisi na mkepe senja nangara kiyankure nimebunu abodak nolungana
4: jininye Jeremia Olencharo na nangyele minister yura shikuru kwa kine bosi parana shouta lead na kaunti na Oreke juwado, etota ni glunori, ladiko li upinza, ni sirikali na tiari kwa rai suli ya mnoto, tangkale kina mara na kreitu dobali lo show, ule nagato wa mkaulele kaunti ya noro unibangwa, ulele kwa nilori kama DAP Kenya, tinebuna, yu jino malwa, tinebuna wala kesha ni lori kalia bungi, demu yu kwa kaunti ya noro kujosho leka puta, out sirikali, tangkale ngisho, osampur na raraki, dete ne milio, ya rugatona ira sirikali, yarole murana si dalari kole le upinzani nje kenyo kra serikali asishore olo sek pepo na kado bore yorobini na grayanga mo emulation le bon tankara ki emoyen ebola kitu mulena yanka sirene magin fm dana senia mere se pola montengutana
6: ore irore talari kok le opposition tankani sana bona ti olduka le narok ne rejarisha na na na re ne uto opposition oldungani obo ko la kesha ni lorais amwe na uratel tungana ke reshiro lo tungani oitai William Samoei Ruto terikore ore Douglas Ole Masiko ndena ni nyemsi le narok town ward na kulomo na imaka
7: hawa na inji wamechoka kungoja candidate opposition wanataka muwatangazie candidate wa opposition wetu ambaye tunasindikiza naye Kazongo na Sogoi na tunaomba tafadhali musikosane muzungumze hata kama ni wewe na mwingine atapatiwa ule tutatolewa kupanishi serikali huyo ndio tutaenda na yeye na tutamsupport 100%
6: Erusu Kenya Joshua Lekaputa lola kesha ni lolori kale bunge temo ikwa beyangare Narok serikali ya Kenya kwanza tankara generara inkishuo sambur
3: Mheshimiwa Murkomen alisema kweli kama serikali wamekubali wameua ng'ombe zetu lakini ati hawawezi lipa sasa tunakuachia Mungu na tunapokuachia Mungu sasa ngoja ile action ambayo tutachukua ndio ujue sisi wa Masai na watu wengine ambao wamekasirika kwa sababu ya ng'ombe sisi ni ng'ombe na ng'ombe ni sisi
6: Erejo Eugene Omalwa la ninye party leader le DAP Kenya kere na serikali oloseko yuneike niemba kumo pemesa telosho le Kenya tankara kiormeta ile obola ejo petu miropiani oloshon lebo
8: na hatutaki ninyo sababu ya pesa za Amerika vile mlichukua pesa ya Amerika kupeleka vijana wetu Haiti mutumie Ebola eti mutafute pesa to declare an emergency here we are aware ya kwamba kuna hiyo njama nyinyi mnataka tuanze kurudi kwa mambo ya lockdown kule Europe the Europeans have started issuing travel advisories against Kenya hiyo inaharibu mambo ya utalii na uchumi wa Kenya
6: erabona yajo kenarene lagna serikali inkishu na tarate samburu
8: vijana waliotekwa nyara bado wanatekwa nyara hata wiki jana vijana bado wanatekwa nini nyara sasa umemaliza kupiga vijana marisasi mwisho wakasema wapige vijana risasi kwa miguu sasa wamerudi kupiga risasi ng'ombe jamani ng'ombe ina hatia kweli na sisi tuambia bwana Murkomen wewe kazi yako kama waziri wa ndani kwanza ni kuhakikisha usalama wa watu wote wa Kenya na kulinda mali yao
6: Asra Kip na bomb point na bisha na Mayen FM te county ya Narok kajiangar na Diana Seneia
4: Enga sene Mayen FM Diana Seneia grasra kiyo na bona bole lo monto onka ulele county na Enkare Naroko o laini ngoni ule na kitu na jina kajiro kili omori njere edisibwa ni balunye wala kesheni lore kale sene te county reka juwado ulo daktari dani lore kanchori njere kilo na kangolo ilo wabina kaundi tene galo ni tengukuna tehido kwaya uli kiliko ni ilo roto kwenya ila hariko ni graibu ngantumo tanka genja nati ya muriwa yanka siti toto kirengele kirengela ibali na ajo keranywa aparani muriwa na ati na county reka juwado aini ni muri kiyoi lolo pala ko nemuta ajo kilo na kako uli chokuto ola ngoro nilenye iburo na ila hari jale sharia jalo masa ipe nyokinyo ya tenkala uni aibu ni nyankori yonge nyokita ene mpolo se tena keshi siya sa ulo na kile senate tonka ulile kaunti rega juado tengu kuna rishito yoro ilonka lisiro tikita mwana abishana
9: wea mungi jena kala ala kwezi kutila mwana abishana kala ya kikisha ajwe amaro kuwe kiyo na wangu mwongo kwa sati edo nage mea tankare edo nage nyamali yo kibari barani edo nage nyamali yo sukuluni maa gayo mwajo ya kaipa mwano maa tangamula kimi maa tengu mwano kapa kilo roki mu tarikini tomo ekibode neko wanda ya nasafari ya wangu balosini la ime Mas ayo wanasi na kui burengesi da ya guru wosi ya Na yo na yo ingata engite kuru kuma Kapa kiwa roki mu tari gini tomon Ola ba lisiet Yanda ali enisho yo ena umu Na mala ala ya mshana Kala igevyo bendera oroga kute ya nadesho Ya kariado county tonosho le Kenya Na ora mwani usheria Aye giyoni suma Aro nusa muka oro letonian Kaya kikisha ajore ina imi Na kita baigi nita Na kita sebu nisi Muka rano nangere na ruku kwa kwa
10: Mayen FM. Mayen FM. Enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwana. Rongolo ngina abishana ewiki. Mayen. Nyana rikito nesujukulie. Nesujukulie. Ashamu. Yebe aga sula. Iningo Mayen. Tori shatpogen.
11: Mayen FM. Itnabo ompo inti na abishana. Ewangan olosho.
12: Edaga rumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medibas scanning peao channels na kegu keri K24 TV.